eye nimdie eye nyansa eye ntiasie emre ne ma na ne di ho ye de ntiakasie soso be ma ye bra pani ya die nyina ye papa ye nua barima Kofi Appleton se enam ne nsakasie so basakasie so na oye adi fefefe no nyam hyei edi ahye ososu nyankrompon no nyam enano pai woni ne wura onyankopon onhyira wo na onkoso onhyira wo pa koso onhyira wo na ya de ntiakasie so ma Christian Awareness Amazing International Church on Nanchan last stop eho ena onyankrompon akoa Prophet Samson ofusu edi ne dwuma se wode pragia no ekosi nanchan a entwa lolokwan kase ni mu unsa benkum so ofroko kakra bi otuani a bonsa sodan fefefe bi si ho eho ena yesom onyankrompon ya dom a ochina a eye yawoda anopampai bonu ejine mu den nonkron ene fa pepepepe na eje dam eye mpaibo a edifa hudie ediakwa hosan edi adanse ebre onyankrompon tiasefo emma enti baabi a wo biara wo gana fananyinara wo hau biara da wo so amane atete nkwanana ne wonam biara wo suru onyankrompon tiasefo basa yi adom no enam na koa so ebe paifa hudie ama wo isanse baabi a ngosra wo bia ne fa hudie ewo ho Debia ye ka kire wo se ensem na ye ka no enye yenye newscasters debi yenim de wo soro aka yenim onyankrompon adwene entias yenim hunumu a wo de ama na ko a wo pensem semunimu ema fa ahudie na wo de enhye to hawo na bebrese so ene kondue biara etimi papai enti se wo ba be hia wo kena anopa Oh, adanse sronko ene beba won sraban unu hu da biara da unu hu da biara da wa compile ba kwa nanso unya muaye esan se unya basa kasea onyankrompon tias for nam so eden ebejo but ochina de Christian Awareness Amazing International Church on Nanchan last stop no mpa bo kasee a emu odin e koso na kwasie de bia soso no twene fa na osom adamu gidigidigidigidigidi na ejoda bia soso no emrante ekuo na eden ehia en kwasie da nyumre so emakuo so eden ehia na eba ukuo da soso dia ene bible mu mpensemu emudo enye akenkan keke nemu ye dosuko na ye pensem onyankrompon dwene mu ni nyantiasye wo twerosem num sene ahintasem a wode amane ma

0: pay so obi biara wote ye nka no erade wa shira untia
1: amen
0: esa nse ene udumedie wa abrabo wadi fim ne ufibem ebe ye nshire nti ana sabre erade ama wote ye nka
1: amen
0: mechia obi biara wo how na me kan ama wote ase ese Christ nti asumdwe ya wodia
2: amen
0: Christ nti
2: Jesus
0: kunimdie ya wodia
2: amen
0: Christ nti bimbo ya wodia
2: Jesus
0: Christ nti
2: ampa
0: woni mungu ase
2: da bidda
0: amen enna kakra ni yesua nyame asem ehunu se wiase na yebe munu eyo ha wonko a enye se wona wodi o ha obi abasase so ana se bibi na waye na di ohao eba wo so nemo uno asase na oba so ni suban no
2: yeah
0: enti ene so ye ba aba abeto aso ama se wabem abu wo Kristo mu a me she unkuran se
2: Jesus
0: ono no di owuo ni asaman so
2: eno kure
0: ono na wan ye bone so oso abone nti oha obiara wo na emu no Kristo waso ahwe pen
2: yes
0: eni nti me ma wate wo ho ase se eye uyie die wa som dwe eho aso twene koda Kristo so eti ni ehunu eye niamman ketenkete na uhu
2: yes
0: badie ombeba na timi pa de fashe wadwe mu se
2: ontimi yes
0: enti me ma wate ase so okuani kwafu mu a e den a ewira ne bi bekeka no
2: yes
0: wan hwe obebe fie kwa na bi eda so akeka wata de ma wode be fie efri se baby a obewura bi a eho hawo ewo ho enti yesua last week ne hu se ye woni pe bi wo ho a wonna bukita honhom mone na honhom mone ne hyewom e ma wo mu di bone ansa na o ma som adwo
2: dia
0: e bi se e ye o hye e no bone ye fo no de ato nipa bi so enti se ye ka nipa bone a na e ye ahonhom mone a ewura nipa mu
2: dia
0: e na o ma nya sa adwen bone no enti ahonhom mone ekwa akosi se wodi nipa bone ene ye adwuma
2: yes
0: na monye nipa no no ye bone na honhom bone no nya bo wura woni pedue no wadwen no ho no start se one wo kasa na o kyerekyere no okochiw na opiepia no wantimi anhye wo ho so a na wo so abeye nipa bone
2: yeah
0: eti anopei utimi nkan na asem ne beba na wieye no ebeboa wa ma wani aba wo ho so efise chrosem no ka omati asempa itinsia nchiche meduenu na ni se mu ntimi nsum ewura no mu beenu
2: yes
0: enti sa obedo baako na wa time baako eti se ahonhomone timi di nipa ye adwuma kutia ne nua saara nso na nyankopon so utimi di nipa ye adwuma eboa ne nua
2: yes
0: eti nka odofu meka kire wo se manyankopon honhom mu emfa wonye adwuma na mwa unuanom
2: yeah
0: chense yebema baako no aba be yusu ye na de baako ne se o yusu a oni hwee so de mawo
2: en kure
0: every se wate atua na nyankopon apam no nyankopon ato na twene efri soro de na beto asase so enti wafa ni bre na ompese ne nkoa yebefre no honhom bone yebefre ne demon
2: yeah
0: yebefre ne satan yebefre ne devil eti obese o yusu nipa ma na ekwodo omukutia onyankopon adwen eni ti sedi okoy yusu adam ne ne yire no sa eno gusu eye ne dwuma gidigidi a omre
2: yeah
0: na ade ba ko a eha nipa na ekutia nipa ne se se obonye fo no etu she